Nikoli nie bude tak, što u świecie usie budúť zhodný a z ušimi. Heta nemahčema. I toľký uvieš čas aktuálnym zastajeca pytanie. I čím ušo heta skončica? I s tým pytaniem ja, Andrej Štěpaniuk, a stavlaju vás da nastupnáha vypusku poetičných rozdumov.